0: 妈就强强的，咱哩咱哩婆婆在人家啦，
1: 咱哩咱哩阿妈就强强的，
0: 你咱哩咱哩婆婆在人家啦，
1: 咱哩咱哩阿妈就强强的，
0: 咱咱那手可不破的呀，咱那那一些阿妈就强强的，什么手机卖票，赶回了家卖那路。干住我那买那吧，干那一下路啊那一下里，人家一顿么点吃二顿吃啦，
1: 啊那的阿妈就赚钱耶，
0: 干那一路啊那一下里，人家一顿么点吃二顿吃啦，
1: 啊那的阿妈就赚钱耶。
2: 那看到看到了，就要接着去学习，接着我们过着个三生好三季的日子，都吃啊，不用在我们国内来比啊，玩的热闹了，为的是那个看天不落山的热闹性。那发展那就带点可生气，我想要去我们老客厅，去个不得，不用在我们国内来比啊，没得那个修个房间管理，那卡说的没有办法，那他们阿拉阿三百个，等他他，那个时候卡阿拉阿三百个，等他他，等他他，那他拉住的哈加拉。da fure wato da farizatu gaisarka ta fata mai ne zuwa ga Abdulhadi dan babangiya mai kan irin ungwar makama cingarin dajin sannan kace mai ga gaisarwa Ilahi la cingarin dajin Ilahi dan gari ungwar makama cingarin dajin sai garba nasara direban jefa da cingarin dajin sannan kace gaisarka ta fata mai ta saro da Ilahi ta majira dan gari kasuwar gari ne da lawan dukkan su da fatan suna nan lafiya Hajiya Barkatu da Hajiya Najatu da kuma Hajiya Ubaida matan Alhaji Abdulhadi dan babangiya mai kan irin ungar makama cikin garin Dajin kun aiko gasarku zuwa ga mai gidan naku Alhaji Abdulhadi dan babangiya mai kan irin ungar makama cikin garin Dajin sai Hajiya Madina wato Katsinawa a Kato sai matan mamman dan gari cikin garin Neman Katagun sai matan Yahuza mai tangaren gida da Lamari mai Katagun sai matan baban gida baban Duna prime minister ɗin zabe a Neman Katagun sai matan Alhaji Muhammad dan Babur mai tabu kasuwar gari ne da nan sai matan Yahaya Malam Isa mai Alayyu sai matan Filmacin mai zangina na katin dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Ahmad gaisuwa daga Alhaji Ahmadu Jagaba sarkin Fulani Lore ka aiko gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin Lore Alhaji Nura da Mujimba sai kuma hakimin Lore a katin Alhaji Jaminu sai mai gunduman Lore a katin tana kace mai ga gaisuwa zuwa ga mai gunduman Plafoji a katin sai kuma sarkin Mugire a katin naka Alhaji Garba karshe matanka Zainabu da Salamatu dukkan su tarda fatan suna nan lafiya ina fata kana dubda kwato bidiyon ka mai sarari da kula filin zafin mu kwana lafiya Alhaji Isa so mai son ka cigaban teku Garba Alhaji Garba manajan karo a garin Zaranda na katin gamba dan kobi a garin Zaranda Yusufu sarkin teku a katin Yusufu na dabu wajen jama'a na Allah mai takalma ba zali Musa maji dadin jalban mai da wata lamara a garin Mara dukkan su da fatan suna nan lafiya Aminu ne mai gyaran agogo filin Abba kana da ne mai da wata lamara a katin sai kuma gaisuwa ga Alhaji Isa so mai son ka sai Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar yanti Alhaji Isa mai mantila a katin shugaba Alhaji Muhammadu mai sanura kasuwar yanti da fatan suna nan lafiya kafin ku ji abin da ke bisa inji gaisuwarka a hannuna mai sanarwa da kullum a filin zaben kwana lafiya shugaba Alhaji Muhammadu mai sanura a kasuwar yanti kana gode matan naka sai Alhaji Garba manajan karo a garin Zaranda Firmashin Muhammadu Zangina gwamnatin shinkafa Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar yanti da lafiya fiya kasuwar yanti karshen gaisuwarka a Zangina mai zane kasuwar da tudu dukkan su tare da fatan sun ji zan ga gobe lafiya mu sauraron mu ga abin da ke bisa yanti
3: Allah ya ji ba Allah